0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға тағы да қайырлы таң тіледік. Дәл қазір сағат 9:23 кетті. Және уақыт машинасы ойында бастайтын сәтке жеттік. Уақыт машина қатысам деп өтінімін жолдаған тыңдаушымыз Шымкент қаласынан екен. Сейітбек өзі таксиде қызмет көрсетеді екен халыққа. Таң қайырлы болсын, Сейітбек.
2: Ассалаумағалейкум,
1: қайырлы таң. Уағалейкумассалам. Қазір мен сізді сонау 90-шы жылдарға бірге саяхат жасап аттануға шақырам. Үш факт айтылады. Және сіз ол не нәрсе екенін тапсаңыз, ұсынатын кереметтей сыйлығымызда тағы бар. Сонымен дайынсыз ба, Сейітбек?
2: Дайын.
1: Ал онда іске сәт, кеттік. Әуелі бұл дүние Жан-Клод Ван Дам қатысатын ойын ретінде ойластырылған еді дейді. Бұл не нәрсе? Сонымен тыңдаймыз ба?
2: Тыңдаймыз.
1: Жақсы, келесі нәрсе. 1995 жылы ойын желісімен фильм жарыққа шықты дейді. Ештеңе айтып тұрған жоқ па?
2: Жоқ,
1: келесі факт. Ойынды Эд Бум және де Джон Тобиас екеуі жасап шығарған екен. Және тағы бір факт, 7 мамырдан бастап сол франшизаның фильмінің екінші бөлігі жарыққа шыққан екен. Сонымен бала кездегі бәріміз ойнаған ойын не фильм атауы? 90 жылдар енді. Не болды, не ойнадық?
2: 90 жылдар.
1: Не нәрсе болды? Барма нұсқа?
2: 90-шылдар. Нұсқа жоқ, вообще нұсқа табылмайатыр.
1: Әбәт деген ай, қабәт деген ай. Бірақ сізден нұсқа болмаса да мұнда жазылып, жолданып жатыр үстін-үстін. Я, ГТА дейді, одан кейін карате дейді, тағы да қандай нұсқалары бар. Барлығы үстін-үстін келіп жатыр. Ең басы терминатор дейді, дұрыс нұсқадан басқаның барлығын оқып жатырмын. Сонымен онда, Сейітбек, сізге сәттілік тілеймін, жолыңыз болсын. Қатысам деген ниетіңізден айналдым. Тағы бір айналып келсеңіз міндетті түрде жеңетін шығасыз. Ал әзірге бәрінен бұрын дұрыс жауабын жолдаған және Mortal Kombat деп осындай нұсқаны жолдаған бұл бізде тыңдаушымыз Бақытбек екен. Бақытбек, шын жүректен құттықтаймыз. Жарайсыз, Сейітбек қабәт деген ай, соны айту керек еді деп отырған шығарсыз. Жақсы. Ал әзірге Бақытбекке

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па?

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 28 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады. Шым қаламыздың аспаны ала бұлтты екен. 25 градус ыстық. Түстен кейін күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 16 градус жылы. Түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жаңбыр жауы ықтимал. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау до СОР 13, Астана, Ермека, Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Радио Аспан ФМ. Аспан ФМ-де Триангл-дан жол дерегі.
8: Ылғал жолда күрт үдеу көліктің сырғуына әкелуі мүмкін. Бұл басқаруды қиындатады. Триангл еске салады. Қозғалысты жұмсақ бастаңыз.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: кеше еліміздің қарулы күштерінің құрылуын, яғни отан қорғаушылар мерекесін атап өттік, ал ертең бізде ұлы жеңіс күні келе жатыр. Барлық жақсы себеп мереке шын жүректен де құтты болсын дейміз. Бейбіт аспанымызды бұл шалмай шалқыптасып, баянды күйде бірге жасай берейік. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз. Айдарымызға мархабат. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әлем әнінен кейін бүгінгі күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұл Аспанов, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
4: Жарнама. G-Tour Казахстан объявляет новые цены. Модельный ряд G-Tour теперь от 6 миллионов 990 тысяч тенге. Условия стали еще выгоднее. Сниженные цены и комфортный кредит без доплат. Станьте владельцем G-Tour уже сегодня. Все подробности в официальных дилерских центрах вашего города или по номеру 7070.
5: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
6: Нөміріміз 877-577-7575.
5: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
7: Дом одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход» – Кунаева Шевченко. Наш инстаграм – «Восход Алматы».
8: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
9: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбек даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтес қосымшасында қолжетімді.
10: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 28 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ала бұлтты екен. 28 градус ыстық. Түстен кейін күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты. 17 градус.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Қалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

Бат мекені, мен сізге қазір 1 шілдеден бастап электросамокат тебетіндерге қатысты заң күшейтілетінін жайлы айтып беремін. Расымен де жаңа заң жобасы күшіне енеді. 1 шілдеден бастап электросамокат ұсынатын компаниялар, оны басқаратын адам кәмелет жасқа толған ба, сақтандырылған ба, оған қоса арнайы веложолақпен жүрген, жүрмеген бәрін-бәрін бақылайды, қадағалайды, жауапқа тартылады. Тіпті жүргізуші куәлігінсіз енді оны алып ешкім де мініп кете алмайды. Мұнысы да құп екен, әрі оны бей-берекет жолда тастап кетуді реттесе дұрыс болатын еді. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл

Аспан FM махаббат мекені. Самокат жүргізушісі болсаңыз, тыңдаңыз. Электр самокатқа қатысты жаңа ережелер енгізілді. Енді олар ең алдымен веложолмен жүру керек. Егер ондай жол болмаса, тек жолдың оң жағымен немесе тротуармен, бірақ өте баяу, сағатына 6 шақырымнан аспай. Тағы бір маңыздысы, 18 жасқа толмағандар кейбір жол бөліктерін

0: Жарнама. Jetour Қазақстан жаңа бағаларды жариялайды. Jetour модельдер қатары енді 6 миллион 990 мың теңгеден бастап. Шарттар бұрынғыдан да тиімді. Бағалар төмендеді. Қосымша төлемсіз ыңғайлы несие. Дәл бүгін Jetour иесі атаныңыз. Толық ақпаратты қалаңыздағы ресми дилерлік орталықтарда немесе 7070 нөмірі арқылы біле аласыз.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады.

Шевченко. Біздің инстаграм Восход Алматы. Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында. Астанада. Және маусымның 11-і мен 14-і аралығында. Алматыда. Әсерлі акробатикасы. Адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда. Киноплекс 5 Максимада жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбет даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қолжетімді. Эфир компоненттері бар Манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп Манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда 29 градус ыстық, күн ашық, кешке 21 градус жылы болады. Шымкентте 32 градус ыстық, күн аздап құбылмалы, кешкісін плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Ақтөбеде плюс 19, аздаған жауын, кешкі уақытта 17 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
6: Жарнама. Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8.

0: 706 866 77 88.
1: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
0: Жаңбыр тамшылары әйнекті ластайды. Бұл көріністі нашарлатуы мүмкін. Триангл еске салады. Жолды анық көру маңызды.
2: Елу жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Триангл. Елу жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сан Тайрс және Сан Клаб шина сату орталықтарында.

жағдайларда бар. Дәрігерлердің айтуынша, ол әр жағдайға байланысты. Егер ақыл түс дұрыс өсіп, ауыртпаса, көрші түстерге кедергі жасамаса, оны алып тастау міндетті емес. Ал егер ол қисық өссе, ауырса, не басқа түстерді итеріп, орын таппай тұрса, онда оны жұлуға кеңес берген. Себебі ондай түс кейін қабыну мен ауруға себеп болуы мүмкін. Өз басымнан өткен, бірақ ол түсті дұрыс шықпаған үшін жұлдырған едім, ой, оңай емес екен. Құдды бір операциядан шыққандай болдым ғой. Сондықтан ойланыңыз. Сағат соңы, жаңа сағатта қайта оралам. Бұл

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шарықтап қолым жетпес көкте күнге, ақ қанат құсым менің кеткеніңді. Шарқ ұрып бар ғаламды шыр айналып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Fun FM махаббат мекені. Мәссаған қызық жаңалық айтамын. Ғалымдар қартайғанда пайда болатын ауруларды кейінге шегеруге болады дейді. Ең бастысы қозғалыс. Зерттеуге сәйкес 40-50 жастан бастап белсенді жүретін адамдарда жүрек ауруы, қант диабеті, тіпті деменция сияқты дерттер орта есеппен 1-2 жылға кешірек пайда болады. Ол үшін аптасына 150 минуттай жаяу жүру, жүзу немесе велосипед тебу жеткілікті, ал аздап күш жаттығуларды қосылса әсері одан да жақсы болады. Ерекше жаңалық ашады деп ойлап қалдыңыз ба? Қозғалыс денсаулық пен жастықтың кепілі екені белгілі. Ұзақ жасағыңыз келсе, спортты серік етіңіз. Жаңа сағатымыз ашық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

One FM махаббат мекені. Ал керек болса тыңдаңыз. Австралиялық спортшы Энди Дональдсон ерекше ерлік жасады. Ол өзенде 25 шақырымды жүзіп өткен. Спортшы шамамен 12 сағат бойы тоқтамай жүзіп, бұрынғы рекордты бірнеше сағатқа жақсартқан. Таңғаларлығы, бұл өзенде мыңдаған полтраун бар. Дегенмен жүзу кезінде жыртқыштармен тікелей кездеспепті, бірақ аптап ыстық пен ауыр су жағдайы оны қатты сынаған. Полтраунсыз судың өзінен айдаладан қашатын менің реакциямды көрмедің, сау сөзбен айтсам елестете алмассыз. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.
2: Тоқта, қасымда қаласың сен, тоқта. Аласың.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаным астардан, жаным ұштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: басыңыз бос па? Бос болса Алматыға келіңіз. Қазақстанда неке ең көп тіркелетін қала белгілі болды. Ол Алматы. Биыл жыл басынан бері қалада шамамен 4,5 мың жаңа отбасы құрылған. Яғни күніне орта есеппен 70 жұп некеде тұрады. Орташа есеппен қыздар 29 жаста, ал жігіттер 32 жаста үйленеді екен. Ең қызығы, биыл 92 жастағы адам да некесін тіркеген. Бірақ ажырасу да аз емес. Жыл басынан бері 900-ден астам отбасы ажырасқан. Неше жылдан бері Алматыда тұрып келе жатқан маған бұл статистиканың әсері болмай тұр-ау. Әрине әзіл, әр нәрсе өз уақытымен. Алда ауа райы болжамы, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік Астанамызда 29 градус ыстық, күн ашық, кешке 21 градус жылы болады. Шымкентте 32 градус ыстық, күн аздап құбылмалы, кешкісін плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде плюс 19, аздаған жауын, кешкі уақытта 17 градус нөлден жоғары болады. Алдағы афиш айдарын жіберіп алмаңыз, бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір.

Аспан FM махаббат мекені. Бұл ақпарат сізге қажет, өйткені демаласыз ғой. Ұзақ мерекеден кейін жұмысқа қайта оралу көп адамға оңай емес. Психологтардың айтуынша, бұл қалыпты жағдай. Демалыста ми еркін режимге үйреніп қалады, сондықтан бірден ауыр жүктемеге кірісудің қажеті жоқ. Алғашқы күндері жеңіл тапсырмалардан бастап, жоспар құрып алған дұрыс. Мамандар тағы бір кеңес береді, күн тәртібін бірден қалпына келтіріп, өзіңізге тым қатал баға бермеңіз. Аздап серуендеу де көмектеседі. Естідіңіз ғой, ұзақ демалыстан соң бірден қырам зоям деп жұмысқа шықпай, жай-жай азаздан. Алдағы жарты сағат бойы тек қана музыка. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова демалыс сәт өтсін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Көзімнен ғайып болған күнімедің. Гүлімедің, елдіген түнімедің. О, махаббат, сен әлі тірімедің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қаласында дәл қазір 29 градус ыстық, күн ашық, кешке 21 градус жылы болады. Шымкент қаласында 32 градус ыстық, күн аздап құбылмалы, кешкісін плюс 24 градус. Батыс өңір Ақтөбеде плюс 19, аздаған жаңбыр, кешкі уақытта 17 градус нөлден жоғары болайын деп тұр. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сарғайған сағынышты басып толып, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сіременде бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан ФМ махаббат мекені сүйінші шымкенттік жастар ақшты бағындырды. Бұнда халықаралық робототехника чемпионаты өткен екен. Шымкенттік овертайм командасы Reach Award атты маңызды жүлден еленіп отыр. Жас өнертапқыштар зағип жандарға арналған Брайль қарпіндегі тактильді кітап жасап, оны әлем бойынша таратқан екен. Бұдан бөлек команда есту қабілеті бұзылған адамдарға арналған сөйле атты ақылды көзілдірікті де жасап шыққан. Қандай керемет шарайсыздар деймін, біздің жастар үшін мақтанып отырмын. Ендеше жеңісті жақсы әндермен атап өтейік. Ал 17:30 орай болжамына келем. Эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір 27 градус ыстық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 28 градус. Шымкентте қазір күн ала бұлтты, 27 градус ыстық екен. Сенбі жаңбыр бар дейді синоптиктер, 28 градус ыстық болады. Ақтөбеде қазір жаңбыр жауып жатыр, плюс 17 градус. Ертеңде жаңбыр жауады, 25 градус ыстық болмақ.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: 30 секунд жарнамадан кейін эфирде автоәңгіме бағдарламасы Сантайрес компаниясының маркетинг директоры Қуан Сейсенбаймен ұзақ жолға шинаны қалай дайындау керек деген сұрақ төңірегінде әңгімелесеміз. Артынша сүйікті хит әндер қойылады. Сосын ардагерлерге деген ерекше сый жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
6: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
1: Сәлем, Қуаныш, студиямызға қош келдің.
8: Сәлем, Мөлдір, қош көрдік.
1: Білесің бе, менің мынандай бір арманым бар. Болашақта көлік алып, құрбыларымды салып ап, музыканы бар дауысына қойып, көліктің төбесін ашып тастап, жазда ұзақ жолға шыққым келеді.
8: Мөлдір, арманыңа жете ғой, ұзақ жолға шығып, жаңа көлікпен Қазақстанды арала. Бірақ ұзақ жолға шықпас бұрын шинаны тексеріп алуды ұмытпа.
1: Сонда не істеу керек?
8: Біріншіден қысымды тексер, екіншіден протектордың тереңдігін қара. Егер тым жұқа болса, әсіресе жаңбырлы кезде ол қауіпті болады. Үшіншіден бүйірінде жарық шақ, ісік жоқ па, соны визуалды түрде тексер. Төртіншіден запаска бар ма, оның қысымы дұрыс па, соны ұмытпай қарап ал. Бесіншіден дөңгелек болттарының тартылуын тексеру. Осы қарапайым 5 қадам ұзақ жолда сенімділік береді. Шина ол жолдағы сенің сенімді серігің болу керек.
1: Қуаныш, жолға киімдерімді дайындайын ба, жоқ көлігімді дайындайын ба түсінбей қалдым ғой, одан да таксимен ақ кете берейінші, солай мен де көлігімде біраз демаламыз.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарынан пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.

0: FM махаббат мекені Қазақстан ардагерлерді ардақтауда алда келеді дейді мамандар. Неге десеңіз, ұлы жеңіске үлес қосқан азаматтарға бір жолғы төлемдер үшін биыл 3 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген екен. Ал елімізде тұратын 57 ұлы отан соғысы ардагеріне 5 миллион теңгеден төленіп отыр. Мысалы, Өзбекстанда бұл төлем 1 миллион 100 мың теңгені құраса, Беларусьте 825 мың теңге екен. Ардагерлерімізге енді қандай сый көрсетсек те көп болмайды, өйткені бүгінгі бейбіт күн үшін мәңгілік қарыздармыз. Ендеше келе жатқан жеңіс күнімен баршаңызды құттықтап, жарты сағатты әдемі әндер үшін босатайын. Қысқа жарнамадан соң тыңдаңыз бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады. Восходтан сыйлықтар, сәндәрі сапалы киім. Инстаграм Восход Алматы.
5: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket.on-да.
6: Киноплекс 5 Максимада жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбек даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қолжетімді.
7: Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манол от 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол. Синтетика, которой доверяют.
8: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
9: Аспан FM-де әрі қарай.
10: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер. Өргенде

0: арманда, ғашық бол.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ван ФМ махаббат мекені енді мысықты виртуалды сипауға болады. Бұл үшін жапониялық ғалымдар арнайы құрылғы ойлап тауыпты. Ол ультрадыбыстық технология арқылы жұмыс істейді екен. Яғни құрылғы дыбыс толқындарын адамның терісіне жеткізіп, мысықтың жүнін сипап отырғандай сезім береді. Виртуалды мысық тіпті мияулап, иісіне ұйықтайды алады екен. Енді мысықты жақсы көретін, бірақ аллергиясы бар адамдарға керек нәрсе екен. Ал виртуалды емес, нағыз қызықты шаралардың қонағы болғыңыз келсе, афишайдарын тыңдаңыз. Кезекті шығарылымы 18:30. Ал қазір ән тыңдаймыз. Эфирде сізбен бірге Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

қорғасында балқыды тас мүжіл, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын табылмады.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 28 градус ыстық болып тұр, сенбі жаңбыр жауы мүмкін, плюс 28 градус. Шымкентте қазір 26 градус ыстық, ертең жаңбыр бар дейді синоптиктер, 28 градус ыстық болады. Ақтөбеде қазір аздап жаңбыр бар көрінеді, плюс 17 градус, ертеңде жаңбыр жауады, 25 градус ыстық екен. Алда афиша айдарымен 4 хит тыңдап алыңыз, сосын елімізде қандай маманға сұраныс жоғары екенін айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
9: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Армысыз Астанада салтанаты жарасқан салт аттылар шеруі өтеді. 9 мамыр күні сағат 12:00-ден 17:00-ге дейін Престиж ат спорт клубына келіңіз. Сіз үшін салт аттылар шеруі, сонымен қатар Десима вокалды ансамбль өнер көрсетеді. Оған қоса балалар бағдарламасы мен гастро аймағы да қарастырылған. PGL Астана 2026 елордамызда ұйымдастырылған былтырғы жылдағы Counter Strike турнирінен кейін PGL кезекті бір шарамен қайта оралады. 17 мамыр аралығында PGL Астана 2026 бәрімізді құшақ жая қарсы алмақ. Цирк дю Солей Қазақстанға қайта оралады. Пова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым 11-15 маусым аралығында 5-ні одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Сондай-ақ кинода «Дьявол носит Прада» 2 драмасында көріп үлгеріңіз, фильм «Миранда» Пристли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарлтонның бақталастығы жайлы, Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі, бақ саласындағы тағдарыс кезінде олар жарнама табыс үшін күресуге мәжбүр, оның үстіне «Миранданың» зейнеткерлікке шығатын уақытта таяп келеді. Билет

0: Китомновте кезетте, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
3: Көзіңді жұмда.

біз тобым неге ұнамайды, кідірмей ойланба жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

0: Фан ФМ Махаббат Мекені елімізде қазір қандай мамандық сұранысты екенін анықталыпты. Білім министрлігінің хабарлауынша елімізге шамамен 883 мың маман қажет екен. Әсіресе Қазақстанда инженерлер тапшы дейді мамандар. Өйткені талапкерлер құқық, дипломатия және психология салаларын көп таңдайды екен. Ал техникалық және ауыл шаруашылығы мамандықтары қатты сұраныста емес дейді. Сұраныстағы мамандық таңдаған әрине жақсы, ал өзіңізге ұнайтын саланы таңдаған одан да күшті дер едім. Онда болашақ маман иелеріне сәттілік тілеп, сүйікті әндер топтамасын сынайын. Аз ғана жарнамадан соң алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Дом одежды

0: ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход». Кунаева Шевченко. Наш инстаграм «Восход Алматы».
1: G-Tour Қазақстан жаңа бағаларды жариялайды. G-Tour модельдер қатары енді 6 миллион 990 мың теңгеден баста. Шарттар бұрынғыдан да тиімді. Бағалар төмендеді. Қосымша төлемсіз ыңғайлы несие. Дәл бүгін G-Tour иесі атаныңыз. Толық ақпаратты қалаңыздағы ресми дилерлік орталықтарда немесе 7070 нөмір арқылы біле аласыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8706 766 77 88.

0: Аспан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат бүгін және қарамады. Қарамады жанымды жаралады. Сәмілеу, білесің бе, шын махаббат осылай қарамаудан жаралады.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: өйткені футбол жанкүйері болсаңыз тыңдаңыз, елімізде FIFA World Cup 2026 коллекциялық монеталары сатылымға шығыпты. Күміс монеталарда турнирді қабылдайтын елдердің, яғни Канада, АқШ пен Мексиканың тулары, FIFA әлем кубогы және футболшылардың сұлбалары бейнеленген екен. Номиналы 1000 теңге, таралымы шектеулі дейді, бар болғаны 1500 дана. Ал сізді футбол емес көлік саласы қызықтырса, Span FM-дегі автоәңгімен тыңдауға кеңес берем. Шинаға қатысты тақырыптарды қозғап, пайдалы кеңестер береді біздің мамандар. Қазір ғой әдемі әндерге кезек берейін. 19:30 орай болжамы. Бұл Span FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Span FM ұсынады. Автоәңгіме.
2: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Span FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қалаға не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: G-Tour Казахстан объявляет новые цены. Модельный ряд G-Tour теперь от 6 миллионов 990 тысяч тенге. Условия стали еще выгоднее. Сниженные цены и комфортный кредит без доплат. Станьте владельцем G-Tour уже сегодня. Все подробности в официальных дилерских центрах вашего города или по номеру 7070.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 25 градустық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 28 градус. Шымкентте қазір 26 градустық екен, сенбі жаңбыр бар дейді синоптиктер. 28 градустық болады. Ақтөбеде ауа температурасы қазір плюс 16 градусты көрсетуде, ертең астам жаңбыр жауы мүмкін, 25 градустық болады. Білесің бе, шетелде философтарға сұраныс күрт артқан екен, не үшін екен 19:45 деп білесіз. Оған дейін сүйікті әндерді тыңдап алайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Радио Аспан FM.
0: Жарнама.
3: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.
5: Ақ

өйткені енді философтар жасанды интеллектіні адамды қасиеттерге үйретеді екен. Қазір нейрожелілер деректер базасын өшіріп, нәтижелерді қолдан жасап тіпті адамдарға қауіпті кеңес беретін жағдайлар көбейіп жатқан көрінеді. Осы мақсатта шетелдік жасанды интеллект компаниялары философтарды жұмысқа тартуда. Олар жиынның жақсы мінезін қалыптастыру үшін жұмыс істейді екен. Енді оларға өмірдің мәнін түсіндіріп, нақыл сөздер жаттата ма білмеймін ғой, бірақ меніңше жасанды интеллект бәрібір жүрегімен сезімі бар адамдарға жетпейді. Онда қазір әр сөзін сезініп отырып ән тыңдаңыз. Мен Мөлдір Нуриев, баршаңызды келе жатқан жеңіс күнімен құттықтаймын.

Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады.

0: Аспан FM-де мәңгі хит.
1: Аспан FM.
0: Махаббат мекені.

0: арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешкімге бермеймін. Сұрамасын. Сұрамасын жанымның мұнарасын. Маған сені Тәңірдің өзі берген. Пейіште періштелер жылағасын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені көкте күннен қызғанам. Сезілемі жүректің мұздаған. Мұны опасыз дүниеде күнәсі жоқ. Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Махаббат Мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Ғашықпын. Қайтып оны жасыра алам. Бір алтын оның әр тал шашы маған. Сағынайын таусыла сағынайын сағынышқа жарылған ғашық адам.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жанымыздардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шарықтап қолым жетпес көктегінге, ақ қанат құсым менің кеткеніңді. Шарқ ұрып бар ғаламды шыр айналып, мәңгілік сені іздеумен өткенім бе?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Көзімден ғайып болған күнімедің. Гүлімедің, елдіген түнімедің. О, махаббат, сен әлі тірімедің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сарғайған сағынышты басып толып, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сіременде бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік.